Если не дани садяма. Sani da magama, sani da magama, sani da magama, sani da magama, sani da magama.